0: Tidlig toppfotball tok en viktig seier bortimot Åsane etter en jamn kamp med flere målsjanser I går. Trener Johan Enberg roser lagets evne til å slå tilbake etter en tung helg forrige helg og trekker fram både bredden I troppen og de avgjørende byttene som faktorer for seieren. Nå venter en ny toppkamp mot Haugesund, og Enberg understreker at laget må fokusere på prestasjonene framover og holde trykket oppe gjennom høsten.
1: Så är vet vi att det kan vara marginer som bikker både med oss och mot oss och så ska vi sørge för att vi har bäst möjliga förutsättningar för att få de marginerna med oss och att vi leverer en god kamp och då tror jag vi kommer fortsätta att bli bättre utöver hösten som är viktig.
2: Hvis vi ska vara med helt till slut så
0: Eidskogs kvinnelag I fjerde divisjon åpnet høstsesongen start med en 3-0-seier mot Borgen. Trener Carl Martin Kisen beskriver kampen som en arbeidsseier der laget hadde god kontroll, men måtte vente lenge før det løsnet. Hanna Myhren sendte Eidskog I ledelsen 6 minutter før pause, før Live Lindkjølen økte til 2 og 3-0 I andre omgang. Treneren fornøyd.
3: Vi gjør en bra kamp og føler at vi har kontroll hele kampen. De har en sjanse, og den går I stanga.
4: I første omgang?
3: Ja, første omgang. Så det kunne fort ha stått 0-1 der, altså. Men det var det de hadde.
0: Stine Myrvang, leder av Nord-Odal IL, tok en sterk seier I dameklassen under det tradisjonsrike Odalsmesterskapet I Rævkrok på Disnå. Det melder avisa I Solør. Konkurransen som arrangeres av Rævkroklosjen med røtter I Solør har samlet både erfarne utøvere og nye utøvere til dyst på Audun Bakken. Myrvang vant også under helt ville dager på Skansen tidligere I år og har dermed hatt et sterkt år I den særnorske sporten. Sportsnyhetene, de var ved Paul Erik Berntsen.

Semino Rossi heter artisten jag ska spela nu. Kommer ifrån Argentina, född i Rosario i Argentina 29 maj 1962. Kom till Spanien i 1985 och till Österrike i 1986. Alltså han reste då till ett spansktalande land för att han kom ifrån Argentina för att ja, rätt och slett få sig jobb. Levde som gatumusikant i Spania och reste då till Österrike på vinterstid tror jag för att tjäna pengar på att spela uppträ på hoteller. Men han har blivit en stor artist och är det nå mer bosatt och gift och har barn utanför Innsbruck i Tirol i Österrike. Wahnsinn oder Liebe heter låten.

Vi håller oss i Österrike. Eller håller oss, vi reiser tillbaka till Österrike heter det väl. Ifrån Sydtirol. Och då till gruppen Alpenrebellen som startade upp i 1993 och höll till gående till 2013. Och jammen så startade de upp igen i fjol med samma besättning. Det är inte så galet. Och ja, de har kommit med en låt här i år som jag ska spela. Mia San Am Liebsten in die Berg.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90. Nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost 430 gram til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, det en ny beställning?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
3: Du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
1: Bibliotek? Check